0: ngâm chỉ thả bên yêu kỳ kiếm bị kế sắp bị chi
1: chúa chú thằng kinh nghiệm kỳ chung bị chỉ chú lôi kỳ
0: ta nè tục chỉ thư mi kế chú ngà về yến quỷ sát thổ
1: yáng xin phát đất mi nguyên bị chẳng chú sát thang
0: thổ xin chỉ chả bị chú bị sát thổ
1: mẹ kế yếu chú khổ lý chế
0: mẹ kế yếu chú khổ lý chế